יעני כסף ירום, כסף ירום, כסף ירום, יכולתי כבר חצי מיליון. כסף קטן, כסף קטן, כסף קטן, כסף קטן.